kvar i sømnår. Jeg som når, jeg som må boge, boge, boge, boge, boge spår. Stein og tvett, se nesse kiram, se na dere mine na prema skiram. Se på svoj pameti odločam, når oss to plovam priporočam. Če želi si kdo od vas, no